Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Uvaženi slušalci, na pažnji vam zahvaljuju urednica Sanja Milić, tonski realizator Branislav Jovović, muzička urednica Biljana Begović, a ja sam Iva Perović. Veliki pozdrav od ekipe jutarnjeg programa. Do slušanja.

0: Radio Crne Gore.
1: Biseri narodne muzike.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica s jutra 10. augusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 sati na platovu ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevice pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051244445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 sati. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz Zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi s jutra 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. augusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. augusta i za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade u petak. Novi zakon udara na profit kriminala, imovina do 50.000 eura može biti oduzeta i prije presude. Crna Gora je i u drugoj polovini 2026. godine ostala u grupi evropskih zemalja sa bruto mjesečnom minimalnom zaradom nižom od 1000 eura, a prema podacima Eurostata za jul njen uporedivi iznos iznosi 670 eura. Minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjena između januara i jula. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 10. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblobrdo, Sjenožeta, dio sela Prisoje, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudobrdo i planinski prevoj Trešnjevik. U utorak 11. augusta u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Konjuhe. Zbog visokih temperatura vazduha Automoto Savez Crne Gore savjetuje dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrija.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica s jutra 10. augusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 sati na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevice pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 sati. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahisti i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi s jutra 10. augusta. Distribucija će se realizovati u 3 ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. augusta i za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade u petak. Novi zakon udara na profit kriminala, imovina do 50.000 eura može biti oduzeta i prije presude. Crna Gora je i u drugoj polovini 2026. godine ostala u grupi evropskih zemalja sa bruto mjesečnom minimalnom zaradom nižom od 1000 eura, a prema podacima Eurostata za jul njen uporedivi iznos iznosi 670 eura. Minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjana između januara i jula. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 10. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblobrdo, Sjenožeta, dio sela Prisoje, Katuni Štavna, Kobilj do, Gradišnjice i Rudobrdo i planinski prevoj Trešnjevik. U utorak 11. augusta u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Konjuhe. Zbog visokih temperatura vazduha Automoto Savez Crne Gore savjetuje dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U Andrijevci 8 sati, izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna rano jutro bila je 14, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrija.

Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji govorimo i o svetom Klimentu Ohridskom. Sveti Kliment Ohridski rođen je oko 840. godine. O njegovom najranijem djetinjstvu nema detaljnih zapisa, ali se pouzdano zna da je od rane mladosti pristupio braći Ćirilu i Metodiju i pratio ih u njihovoj istorijskoj misionarskoj misiji. Zajedno sa Ćirilom i Metodijem učestvovao je u Moravskoj misiji od 863. godine, gdje je radio na uvođenju slovenskog bogoslužbenog jezika, prevođenju Svetog pisma i liturgijskih tekstova sa grčkog na staroslovenski jezik. Kliment je bio prisutan i u Rimu kada je papa Adrian II. Zvanično odobrio slovenske bogoslužbene knjige i rukopoložio učenike Ćirila i Metodija u svešteničke činove. Nakon smrti svetog Ćirila u Rimu 869. i svetog Metodija u Panoniji 885. njemačko sveštenstvo uz podršku pape Stefana V. zabranilo je bogosluženje na slovenskom jeziku. Kliment je zajedno sa Gorazdom, Naumom, Angelarijem i Savom pretrpio progon, zatočenje i mučenje. Nakon izlaska iz tamnice, protjerani su iz Moravske. Bježeći prema jugu, Kliment, Naum i Angelarije prešli su Dunav i stigli u Beograd, koji je tada bio pod upravom Bugarskog carstva. Tamošnji namjesnik ih je svečano dočekao i poslao u prestonicu Plisku ka knezu Borisu I, koji je ubrzo po primanju hrišćanstva uzeo ime Mihajlo. Knez Boris je shvatio da mučenici Ćirila i Metodija pružaju istorijsku priliku. Dobio je obrazovane misionare koji su mogli da stvore autentičnu slovensku crkvenu hijerarhiju i pismenost nezavisno od vizantijskog i latinskog uticaja. Knez je Klimenta poslao u oblast Kutmičevica sa sjedištem u Ohridu, današnji region na međi Sjeverne Makedonije, Albanije i Grčke. Dolaskom u Ohrid 886. godine, Kliment započinje svoj najvažniji prosvetiteljski rad. Osnovao je Ohridsku književnu školu, koja se opravdano smatra jednim od prvih slovenskih univerziteta. Njegov rad obuhvatao je nekoliko ključnih segmenata. Obrazovanje kadrova. Za 7 godina Kliment je lično opismenio i obučio preko 3500 učenika, sveštenika, đakona i pisara. Reformisanje pisma. Prvobitno pismo koje su stvorili Ćirilo i Metodije bila je glagoljica. Izuzetno složeno pismo, Kliment i njegovi saradnici radili su na pojednostavljenju grafema, oslanjujući se na grčko ustavno pismo, čime je nastala Ćirilica, pismo koje je dobilo ime u čast njegovog učitelja, svetog Ćirila. Književni rad. Kliment je bio prvi slovenski originalni pisac. Napisao je brojne besjede, pouke za praznike, žitija, kao i crkvene pjesme i kanone. Njegov stil je bio jasan, dostupan i usmjeren ka tome da i najjednostavniji narod razumije hrišćanske pouke. Na Velikom saboru u Preslavu 893. godine Kliment je izabran za episkopa Veličkog, čime je postao prvi slovenski episkop. Na mjestu upravitelja Ohridske škole naslijedio ga je njegov sabrat Sveti Naum. Kao episkop, Kliment nije zapostavio narod. Pored duhovnog rada, podučavao je narod poljoprivredi, voćarstvu i graditeljstvu. Podizao je crkve i manastire, a najpoznatiji među njima je manastir Svetog Pantelejmona na brdu Plaošnik u Ohridu, koji je sam sagradio i odredio za svoje mjesto počinka. Pred kraj života ostario i iznemogao, povukao se u svoj manastir na Plaošniku. Upokojio se 27. jula, 9. avgusta po novom kalendaru 916. godine. Njegove mošti danas se čuvaju u Ohridu i predstavljaju veliku svetinju. Iako su živjeli u različitim epohama,
Pantaleon u rano hrišćansko doba proganjanja, a Kliment u doba pokrštavanja Slovena, ova dva svetitelja su neraskidivo povezana u pravoslavnoj tradiciji. Jedno od najljepših historijskih i duhovnih spona jeste upravo to što je sveti Kliment Ohridski izuzetno poštovao svetog Pantaleimona. Svoj glavnički manastir na Plaošniku u Ohridu posvetio je upravo svetom Pantaleimonu, čime je spojio tradiciju rano hrišćanskih mučenika sa slovenskom prosvetom. Obojica svetitelja se na dan 9. augusta proslavljaju kroz svečane liturgije, pri čijem se služenju vjernici mole svjetskom ljekaru Pantaleimonu za fizičko zdravlje i oporavak od bolesti, a svetom Klimentu za mudrost, prosvjetljenje i uspjeh u učenju i radu.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji govorimo i o svetom Klimentu Ohridskom. Sveti Kliment Ohridski rođen je oko 840. godine. O njegovom najranijem djetinjstvu nema detaljnih zapisa, ali se pouzdano zna da je od rane mladosti pristupio braći Ćirilu i Metodiju i pratio ih u njihovoj istorijskoj misionarskoj misiji. Zajedno sa Ćirilom i Metodijem učestvovao je u Moravskoj misiji od 863. godine, gdje je radio na uvođenju slovenskog bogoslužbenog jezika, prevođenju Svetog pisma i liturgijskih tekstova sa grčkog na staroslovenski jezik. Kliment je bio prisutan i u Rimu kada je papa Adrijan II. Zvanično odobrio slovenske bogoslužbene knjige i rukopoložio učenike Ćirila i Metodija u svešteničke činove. Nakon smrti svetog Ćirila u Rimu 869. i svetog Metodija u Panoniji 885. njemačko sveštenstvo uz podršku pape Stefana V. zabranilo je bogosluženje na slovenskom jeziku. Kliment je zajedno sa Gorazdom, Naumom, Angelarijem i Savom pretrpio progon, zatočenje i mučenje. Nakon izlaska iz tamnice, protjerani su iz Moravske. Bježeći prema jugu, Kliment, Naum i Angelarije prešli su Dunav i stigli u Beograd, koji je tada bio pod upravom Bugarskog carstva. Tamošnji namjesnik ih je svečano dočekao i poslao u prestonicu Plisku k knezu Borisu I, koji je ubrzo po primanju hrišćanstva uzeo ime Mihajlo. Knez Boris je shvatio da mu učenici Ćirila i Metodija pružuju istorijsku priliku. Dobio je obrazovane misionare koji su mogli da stvore autentičnu slovensku crkvenu hijerarhiju i pismenost, nezavisno od vizantijskog i latinskog uticaja. Knez je Klimenta poslao u oblast Kutmičevica sa sjedištem u Ohridu, današnji region na međi Sjeverne Makedonije, Albanije i Grčke. Dolaskom u Ohrid 886. godine, Kliment započinje svoj najvažniji prosvetiteljski rad. Osnova je Ohridsku književnu školu, koja se opravdano smatra jednim od prvih slovenskih univerziteta. Njegov rad obuhvatao je nekoliko ključnih segmenata. Obrazovanje kadrova. Za 7 godina Kliment je lično opismenio i obučio preko 3500 učenika, sveštenika, đakona i pisara. Reformisanje pisma. Prvobitno pismo koje su stvorili Ćirilo i Metodije bila je glagoljica. Izuzetno složeno pismo, Kliment i njegovi saradnici radili su na pojednostavljenju grafema, oslanjujući se na grčko ustavno pismo, čime je nastala Ćirilica, pismo koje je dobilo ime u čast njegovog učitelja, svetog Ćirila. Književni rad. Kliment je bio prvi slovenski originalni pisac. Napisao je brojne besjede, pouke za praznike, žitija, kao i crkvene pjesme i kanone. Njegov stil je bio jasan, dostupan i usmjeren ka tome da i najjednostavniji narod razumije hrišćanske pouke. Na Velikom saboru u Preslavu 893. godine Kliment je izabran za episkopa Veličkog, čime je postao prvi slovenski episkop. Na mjestu upravitelja Ohridske škole naslijedio ga je njegov sabrat Sveti Naum. Kao episkop, Kliment nije zapostavio narod. Pored duhovnog rada, podučavao je narod poljoprivredi, voćarstvu i graditeljstvu. Podizao je crkve i manastire, a najpoznatiji među njima je manastir Svetog Pantelejmona na brdu Plaošnik u Ohridu, koji je sam sagradio i odredio za svoje mjesto počinka. Pred kraj života ostario i iznemogao, povukao se u svoj manastir na Plaošniku. Upokojio se 27. jula, 9. avgusta po novom kalendaru 916. godine. Njegove mošti danas se čuvaju u Ohridu i predstavljaju veliku svetinju. Iako su živjeli u različitim epohama,
Pantaleimon u rano hrišćansko doba proganjanja, a Kliment u doba pokrštavanja Slovena, ova dva svetitelja su neraskidivo povezana u pravoslovnoj tradiciji. Jedno od najljepših historijskih i duhovnih spona jeste upravo to što je sveti Kliment Ohridski izuzetno poštovao svetog Pantaleimona. Svoj glavnički manastir na Plaušniku u Ohridu posvetio je upravo svetom Pantaleimonu, čime je spojio tradiciju rano-hrišćanskih mučenika sa slovenskom prosvetom. Obojica svetitelja se na dan 9. augusta proslavljaju kroz svečane liturgije, pri čijem se služenju vjernici mole svjetskom ljekaru Pantaleimonu za fizičko zdravlje i oporavak od bolesti, a svetom Klimentu za mudrost, prosvjetljenje i uspjeh u učenju i radu.

0: da se potežu, da se poteže za tuđim kulturnim dobrima, da se događaju, jer zato se događaju ovakve nelogične stvari. Podsjećamo vas da se svetiteljski kult Vladimira širio paralelno u narodnoj tradiciji i u crkveno-liturgijskoj literaturi. U Crnoj Gori, naročito, pa onda u Albaniji, Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj i drugim zemljama podjela. Na trojični dan, na planini Rumije, lokalno stanovništvo je sve tri vjere iznosio najstariju crnogorsku religiju, krst svetog Vladimira. Po vjerovanju, to je zapravo onaj krst koji je car Vladislav poslao knjezu Vladimiru kao zalogu za sigurnost i prijateljstvo na kojem je u presbi mu je osjećena glava. Krst je do sada iznošen po starom običaju na vrh Rumije sve dok mjesu na zahtjev mitropolita Srpske pravoslavne crkve gospodina Amfilohija u Crnoj Gori vojni helikopteri popeli na vrh Rumije i stavili plekanu crkvicu, čime je bitno poremećena obredna tradicija trokonfesionalnog stanovništva u ovom dijelu Crne Gore. Slično vjekovnoj trokonfesionalnoj procesiji na Rumiji svake godine 22. maja po starom kalendaru život svetog Vladimira iznosi se pred manastir u Šindjonu, gdje na poklonjenje dolaze dobročasnici iz svih balkanskih zemalja. Kod nas liturgija je počinjala poslije, kod nas je litija počinjala poslije liturgije u crkvi svetog Nikole u selu Velim Ivovićima. Krst je nosio jedan od pravoslavnih Androvića kod koji se vjekovima čuva ovaj krst. Uz njega je išao Mrkojević i Barjakta, musliman, sa barjakom u lijevoj i supernim nožem u desnoj ruci. To je značilo upozorenje svima da su on i Mrković spremni umrijeti ako se neko usudi da krst otme. Krst nad kojim je po legendi pogubljen knez Vladimir je drven. Spolje je okovan metalnom postavom. Na četiri kraja krsta urađeni su portreti četvorice evanđelista. Zbog specifičnih uslova čuvanja, krst svetog Vladimira do skoro nije bio predmet naučne obrade. Hiljadugodišnjica smrti kneza Vladimira Dukljanskog jedino je za našu crnogorsku državu i crnogorski i crkveni državni i crkveni jubilej. Kod svih susjednih naroda sveti Vladimir je hagiografska ličnost i nije činilac njihovog narodnog i nacionalnog identiteta. Monografija Dukljanskih mjesta sveti Vladimir prva je naučno-istraživačka publikacija u kojoj je izvršena neophodna sinteza nedovoljno dostupne građe o ličnosti koja crnogorsko istorijsko nasljeđe dostojno predstavlja. U sveopštim kulturnim okvirima sveti Vladimir zauzima značajno mjesto za kulturu Crne Gore. Moram jednu stvar da vam kažem. Taj krst svetog Vladimira snimao sam 71. godine. To je bilo prvo snimanje koje je dozvoljeno za televiziju. Nisam primijetio kad smo dolazili na dogovoru da se snimi taj krst, kako su bile postavljene te kuće Selma Kvarić. Svaka je bila prilagođena funkciji čuvanja toga pasa. Nijedna nije imala samo jedna vrata. Svaka kuća imala dvoje vrata, na jedno vrata uvije krst, na druga izađe. Nikad nije zakonačio posle nekoga gledaju ne, u tu jednu kuću, ne zna se koju. Svi su bili godinama, bogovi, decenijama i vjekovima, sa velikim odnosom prema tom krstu i velikom zalogom. Mnogi obaveštajne službe. I Sigurini Albanska, i Italijanska Sora, i naša Ozma, i sve to je pokušavao doći do tog krsta, nije ni uspio. A onda je na kraju pametnom obukom jednog Blaža Jovanovića, po mene, on počeo ponovo da bude u funkciji crkvenoj religioznoj i da taj krst iznose na Bogomije. Sve do 55. godine, kad se našao jedan poluobrazovani čovjek koji je zabranio to, jer je smatrao da će to da ugrozi pozitivno komunizam. Posle tog prekida, 90. godina, on nastavlja da se iznosi po ovom starom obrazu. Opet, tu su bile srpske konfesije. Sve dok to, kako sam prije rekao, nije visoko preosveštenstvo njegovo, Amfilohije, uz pomoć armijskih helikoptera iznio onu langu na vrhu Bije i tako pokvario taj vjekovni obredni postupak. Za vas, mlade ljude, ova knjiga predstavlja u mojem uvjerenju neophodno ju je imati i u školskoj i u kućnoj biblioteci. Ona je osnov naše kulture, našeg identiteta, naše državnosti. Pominje se u mnogo dokumenata, ali naš najstariji spomenik kulture ljetopis Popa Dukljevna i pominje još u 12. Ne bih htio sada da držim na tuga predavanja, da sam samo htio da pružim informaciju za vas mlade, koji ćete se vjerovatno zainteresovati i doći do pravi napred ovakve značajne knjige. Hvala vam puno što ste došli i što ste me se slušali.
1: Nešto podrobnije o monografiji kazivo je i Miodrag Mio Aleksić, član redakcionog odbora.
2: Uvaženi poštovalci crnogorske duhovne i državotvorne istorije, poštovani Andrijevićani, prijatelji, dame i gospodo, Crna Gora je ovo još jednom na okupu zajedno sa svojim zemljacima i seljenicima, njihovim potomcima i prijateljima čitavog svijeta. Neophodno je da se osvrnemo na stazu koju smo prošli i na put koji je pred nama. Svjesni smo da smo i u nepovoljnim uslovima mogli da ostvarimo i bolje i više, ali sa pouzdanjem prihvatamo i nastavljamo ono što je u skladu sa nastojanjima savremenog svijeta. Antagonizmi su u Crnu Goru ugrožavali u daljoj i u bližoj prošlosti, ugrožavaju je i danas, ali Crna Gora ima duboke korijene, kaljena je jačana kroz velike oluje i uvjereni smo da neće posustati ni pred našim vjetrovima. Svi koji Crnu Goru nose u srcu kao svoju domovinu, nezavisno od vjerske, političke i nacionalne pripadnosti, ovih dana se drže svečanije, ozbiljnije, ponosnije. Ovi značajni praznici, milenijumski koji obilježava monografija o Dukljanskom knezu Svetom Vladimiru, čine Crnu Goru jedinstvenom, ne samo u Jugoslovenskoj regiji, nego u čitavoj Evropi. To nas, kao što reče jedan naš istaknuti sugrađanin, ispunjava ponosom, ali je to istovremeno opomena. Opomena da ne zaboravimo oprez, bez obzira otkuda dolaze znaci neprilika i nevremena. iznutra ili od spolja, od domaćih ili izvanjaca. No, to nas posredno upozorava ova monografija ili konkretnije sudbina naivnog i dobročudnog dukljanskog knjeza Vladimira. Moja obaveza je da vas kao član redakcionog odbora obavestim o osnovnim činjenicama koje ne treba zaboraviti. Fundacija Sveti Petar Cetinski nije izdavačka kuća, ali jeste institucija koja na neprofitnoj osnovi pokušava da se čuva od zaborava vrijednosti iz crnogorske istorije, duhovnosti i kulture i da, koliko je to finansijski moguće, pomogne školovanju mladih ljudi koji su zainteresovani da se posvete profesionalno radu u tim oblastima. Naše uporno nastojanje je da podsteknemo državne organe, prije svega Ministarstvo prosvete, da uvede u školske programe od najnižih stepena školovanja do univerzitetskih studija crnogorsku nacionalnu istoriju koja treba da obuhvata sve njene narode i naravno istoriju crnogorskog naroda od najstarijih vremena do ovih dana. Na tu potrebu Amfiohije Radović, služeći velikodržavne projekte druge države i dnevnu politiku Srpske svetosavske crkve, reaguje tako što je bez imalo zazora kapitalnu monografiju koju večeras promovišem u vašem gradu nazvao zbornikom, želeći time da podcijeni doprinos naučnika iz Makedonije, Srbije, Albanije, Crne Gore i Grčke, koji su u ovoj monografiji publikovali svoja naučno istraživačka saznanja, ne sluteći niti bilo kojoj crkvenoj organizaciji, ne služeći niti bilo kojoj crkvenoj organizaciji, ideologiji i politici, a služeći istini koja Amfilohiju nikako ne odgovara. Mi razumijemo da on ima mnogo razloga da bude ljuti na sebi i na drugi prilikom najvećeg sabora pravoslavnog naroda na osveštavanju hrama u Baru, obećava da će doći svi patrijarci, svi poglavari autokefalnih crkava, a došao je samo patrijarh jerusalimski i srpski. Obećava je da ćemo prijatelji donijeti glavu svetog Vladimira iz bugarskog manastira Zograd na Svetoj gori Atonskoj, koju smo mi prvi i do sad jedini imali priliku da snimimo i objavimo u ovoj monografiji. Nije su moje Bugari poslali. Obećavaju da ćemo donijeti mošti svetog Vladimira iz Albanije, koji međutim nije donio poglavar albanske pravoslavne crkve. Nije mu došao ni ruski, ni bugarski, ni vaseljenski patrijar, a vjerovaju da ćemo uveličati praznik. Novu se nadamo. Na pripremi izradi monografije radili smo 3 i više godine. Stručna ekipa, predvođena glavnim odgovornim urednikom, direktorom projekta, obišla je sve zemlje u Balkanskoj regiji posvećujući posebnu pažnju hramovima u kojima se nalaze ikone, freske ili relikvije svetog Vladimira Dukljanskog i o tome se činili vrijednu dokumentaciju. Kao što je poznato, kult o ovom prvom srpskom svetitelju, prvom crnogorskom svetitelju pod naknadnim imenom Sveti Jovan ili Sveti Ivan Vladimir ili Šinđom Vladimir je rasprostranjen na balkanskim prostorima, a naročito u Republici Makedoniji u okviru Makedonske pravoslavne crkve. Isto tako rasprostranjen u Albaniji i na Svetoj gori Atonskoj. Gore je napomenuto da se u Bugarskom manastiru Zograd čuva imanje svetog Vladimira, koji smo dobrotvorom našeg nadležnog igumana uspjeli da snimimo i fotografiju po prvi put prezentiramo javnosti. Treba ponoviti da kult ovog svetitelja ima utemeljenje u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Gotovo svaka od tih zemalja, manje ili više, njeguje legendu o navodnom albanskom ili bugarskom caru Jovanu Vladimiru, u Hrvatskoj i Srbiji navodno u kralju Ivanu ili Jovanu Vladimiru, a samo u Crnoj Gori u okviru Crnogorske pravoslavne crkve on je ono što je u ovozemaljskom životu i bio dukljanski knez Vladimir. Za ostvarenje ovog složenog velikog naučno-istraživačkog projekta je velika zasluga saradnika iz Makedonije. Posebno Miro Ljubovandića, te istoričara umjetnosti profesora doktora Saša Četkovskog, majstora fotografije Dušana Ivanovića, razumije se glavni urednik Akademije Svetenberović za sve 3 godine dao validan doprinos i kao autor vodne studije i drugih priloga, te kao iskusni izdavač, selektor i redaktor materijala monografije, on je u potonje fazi imao odličnog saradnika u liku zamjenika glavnog urednika monografije, magistra pravnih nauka, Ivana Jovovića, jedinstvenog stručnjaka za istoriju konfesije u Crnoj Gori. Direktor projekta Dragoljub Drago Rašević je svoje iskustvo, promišljenost i posvećenost u planiranju realizacije ovog projekta i rukovođenju redakcijnih odbora ispoljio kroz modern vizionarska vedenja, što je doprinulo da monografija predstavlja nemjerni doprinos za naše i buduće generacije. Zahvalno zbogujem članovima uređivačkog odbora redakcijnog odbora monografije, akademicima Radmili Vojvodić, Pavlu Pejeviću i Gojku Hristatoviću, te uvaženom i vrlo angažanom kolegi Voju Ivanoviću. Zahvalno zbogujem Mihinu Mindu Radovićiću, autoru reklamnog plakata i TV spota za monografiju, dizajneru Milu Groznaniću koji je uložio mnogo znanja i iskustva za monografiju, ne liči na druge monografije i da bude dostojna spomenica 1000-godišnjice crnogorske državotvornosti. Razumije se da našu zahvalnost zaslužuju recenzenti, lektori, lektori i prevodioci. Osobitu zahvalnost dugujemo direktorima i upravnim odborima organizacije i institucija koje su finansijski pomogle ovaj projekat. Aerodrom Crne Gore, opština Bar, plantaža 13 jul, Elektroprivreda Crne Gore, Agencija za elektronske komunikacije, Morsko dobro, Crnogorska pravoslavna crkva, Fondacija Petrović Njegoš, Hipotekarna banka, Juga Agent Bar, opština Zdravinovo, Nova Pomjet, Nova Pobjeda, AD Podgorica, Vinarija Rajnović. Za izuzetno zahvalno dugujemo Ministarstvu kulture i njegovom ministru, gospodinu Pavloviću, Goranoviću, na njegovoj izuzetnoj predanosti i razumijevanju prilikom izrade ovog kapitalnog dijela. Posebno zahvalno dugujemo Ministarstvu nauke i Ministarstvu financija Crne Gore, a vama, dragi posjetici, hvala na slušanju naše informacije na koje smo sa zadovoljstvom pripremili za vas.
1: U završnici o monografiji i događajima vezanim za Svetog Vladimira govorio je Slobodan Čukić, urednik u Pobjedi i publicista.
3: Dame i gospodo, poštovani građani Andrijevice, dobroveče. Nakon mojih prethodnika ja ću se posvetiti nekim detaljima vezanim za istorijski ambijent u kome se javlja knez Vladimir i nekim naučno-kritičkim nedoumicama koje su vezane za njegovu vladavinu i uopće za taj period. Slavinija Duklja često izaziva kod manje obaviještenih zbunjenost zbog sličnosti sa imenom grada Duklje, rimskog grada koji postoji, kao što znate, u Podgorici, čiji se ostaci nalaze na ušću rijeke Morače, odnosno Zetre u Moraču. Antička Duklja, rimska Duklja je jedna. Slavinija Duhlja, slovenska oblast, Duhlja je nešto sasvim drugo. Nakon dolaska Slovena na ove prostore, u naredna dva i po vijeka, dolazi, kao što i u susjedstvu se formiraju slovenske oblasti, Hrvatska, Rumunija, Zagorje, Raška, pomen Duhlje imamo od vizantijskog pisca Konstantina Porfirogenita. Kao što je poznato, on u svome dijelu 950. pisanom 950. godine jasno govori o Slavini i Duhlji. U nauci je opšte prihvaćena misao da je Slavinija Duhlja, Afontija Duhlja, već bila jasno razgraničena od susjednih oblasti u Dodopla. Kako to znamo? Pa znamo na osnovu toga što je Porfirogenit među svojim spisima ostavio i jedan koji se zove spis po ceremonijama. To je carski dokument, šablon, protokolarni akt kojim se carska kancelarija obraća arhontima, odnosno vladarima Slavinije. Pa se kaže, kad se bude to i to odredimo, onda će se u ovoj formi poslati i to. Arhontu Raške, Arhontu Bosne, Arhontu Travonije, Arhontu Duke i tako dalje. Prema tome, sami taj šablon državni administrativni dokument pokazuje, dakle, da je postojala već u samoj diplomatskoj administrativnoj proceduri jasna, on ukazuje, dakle, na odjeljenost Duke kao državne tvorevine, kao zasebne oblasti. U drugom spisu koji se zove Deadministani Imperio govori se o toj oblasti i opisuju se gradovi u toj oblasti i kaže se da postoje tri velika i naseljena grada koji se zovu Novigrad, Lontodokla i Gradac ili Gradata. Pojava Kneza Vladimira u istoriji direktno je povezana sa pojavom i novim usponom makedonskog, odnosno makedonsko-bugarskog carstva. Baš u vrijeme kad se rodio Vladimir, oko 970. godine, baš u to vrijeme se dešavao uspon cara Samojlova. Car Samojlovo stoji na čelu makedonskih Slovena, mada u nauci se ponegdje nalazi na tvrdnju da su u pitanju Bugari. Radi se o tome da su zapravo makedonski ustanici i makedonske vođe htjele da pozivanje na državnu bugarsku tradiciju sebi obezbijede državni legitimitet. Samojlovo je, poput svoga prethodnika Simeona, koji je vladao nekih 70 godina ranije, snažno pritisnuo Bizantijsko carstvo i doveo ga u maltene ga bacio na koljena. Oko 992. godine imamo pouzdani podatak da je Bizantijski car ratovao sa Samojlovom. Naime, u povelji Lazare Svetog Atanasija, napisanoj 993. kaže se da je jedno poslanstvo, za koje se u nauci kaže da je najvjerovatnije iz Svete, pošlo da pruži podršku caru Vasiliju II. Ali ga nije zateklo u Carigradu, već ga je zateklo na Bojnom polju, gdje se borio protiv Samojlova. U toj historijskom dokumentu i bilješci knez Vladimir se ne pominje izričito. To je, dakle, posredni pomen sebe. Izričiti pomen kneza Vladimira Dukljanskoga, prvi historijski pomen, imamo kod bizantijskog kroničara Jovana Skilica. Jovan Skilica je taj tu svoju kratku historiju napisao negdje oko 1060-70. godine. To je, dakle, doba Dukljanskog kralja Mihajla ili njegovog sina Bodina. Druga polovina 11. godine. U tome dokumentu kaže se da je knez Vladimir, koji se, dakle, naziva imenom Vladimir, a ne Jovan Vladimir, obratite pažnju da je to prvi historijski pomen Dukljanskog kneza. Kaže se, dakle, da je knez Vladimir miroljubiv i pun vrlina i tako dalje, što je u skladu sa njegovom kasnijom svetačkom prikazom i sa njegovim svetačkim statusom. Dakle, imamo jednog istoričara koji daje opis Dukljanskog vladara i ističe njegove moralne, ljudske i vladarske karakteristike i vrline. Naredni historijski pomen je iz oko 1150. godine, odnosno čuvenog ljetopisa popa Dukljanina, našeg najstarijeg spisa. U ljetopisu popa Dukljanina nalazimo cijelo jedno svetačko življe koje je postojalo odvojeno od toga spisa i unijeto je u taj spis. Ono što je karakteristika teksta u Ljetopisu Popa Ljubljanina je da je to crkvena, crkveni prikaz, da kažemo uljepšani prikaz. Prikaz koji možda u ponečemu i ne konsultuje istorijske činjenice. A te istorijske činjenice bi otprilike mogle da glase ovako. To je ono što poznajemo kao naučno-kritički pristup, a ova monografija je upravo taj pokušaj da se nauči, naučno-kritički način, sagleda ono što je istorija, istorijska nauka saznala o nekom Vladimiru. Dakle, osim tvrdnje koju imamo u ljetopisu Popa Ljubljanina da je knez Vladimir ubijen u Presti na prevaru od strane Jovana Vladislava, 1016. godine, postoji i tumačenje da možda nije na taj način skončao, već da je poginuo na tlu Albanije u sukobu sa Jerenicima. Postoji tvrdnja u ljetopisu Popa Ljubljanina da je nakon smrti kneza Vladimira Kosara prenijela njegovo tijelo u Krajinu u manastiru Prečistog Krajinca. Međutim, samo Ivo nije imao samo ćer Kosaru, već je imao i Miroslavu. Ćerka Miroslava se također, poput Kosare koja se udala za Vladimira, Miroslava se udala za Ašo. I Ašo je također bio zatvoren, zatočen. I za Miroslavu se također kaže da se zaljubila u zatočenoga Ašota i da je ucijenila svoga oca da neće ništa drugo bez za Ašota. Pa je jedan vizantolog francuski koji se zove Adams pretpostavio da je događaj koji se vezuje za Miroslavu i Ašota moglo biti prenešen na Kosaru i Vladimira i da je zapravo način na koji je Vladimir postao Samuilom i Zetom mogao biti sasvim drugačiji, možda neka pragmatična diplomatsko-vladarski dogovor. Jer samo i su bili potrebni saveznici. Kud ćeš boljega saveznika, neko ako tako izdejstvuješ, da se jedan vladar oženi na drugom ćerku. Postoji još jedna mogućnost. Naime, u ljetopisu Popa Ljubljanina se govori o tome da je tijelo Vladimira, Vladimira preneseno u Krajinsku Krajinsku, u mjesto Kazeni, odnosno u Krajinu, u mjesto Kazeni. Naučnici su dugo tragali za tim mjestom Kazeni i Kazeni. Dobar dio naučnika je zaključio da ipak se radi o Krajinskoj Krajinskoj. Međutim, ispostavilo se da tačno preko puta skala na drugoj strani Rijeke Bojane, na teritoriji koja pripada Krajini, jer Bojana ograničava Krajinu, postoji tu, na drugoj, znači preko puta Skadarske tvrđave, postoji jedan kompleks u kome se nalazi i crkva Svete Marije, a taj cijeli, to cijelo područje zove se i danas Gazeni. Pa je vrlo moguće da je knez Vladimir premet na to mjesto, a ne u Prečistu Krajinsku. Što se tiče daljeg razvoja rasleta istorijskoga sa ličnošću knjeza Vladimira, pretpostavlja se da je njegovo tijelo prenošeno iz Krajine u oblast u Albaniju 1215. godine. Zašto? Te godine su Egipci osvojili Skadar. Ne postoje pouzdani istorijski podaci da su tada osvojili kraj, da su prešli Bojani. Međutim, uzima se upravo ta godina kao godina, pretpostavlja se da su dakle Egipci tada iz Prečiste Krajinske odnijeli tijelo u Elbasa. A ako sad malo razmislite, pa se sjedite one pretpostavke o Gazeni u koji se nalazi neposredno preko puta Skadra, utoliko možda to sve postoje i vjerovatno. da je ovo moglo da se desi, ovo ne u prilog ide činjenica da Nemanjićima nakon osvajanja zemlje nikako nije odgovarala tradicija državno-religijska koja je postojala, koja je već bila oblikovana. I gledali su na svaki način da tu tradiciju izmijene, da uvedu drugačiji svetački repertoar i da na drugačiji način, dakle, oblikuju religioznu običajnost u zemlji. Tuđi. Kako je poznato, čak je i Nemanjin sin Buka u svojoj tituli, kada je zeta bila udio na oblast u cijelom kraljevstvu, on je i dalje nosio titulu kralja Duže. Dakle, eliminisanje te državno-religiozne tradicije je bila motivacija da se možda i one moški prepuste drugim vladarima i da se na neki način eliminišu sa prostora gdje je trebalo uspostaviti potpuno nove svetačke kultove. Kako bilo, Vladimir je od 1215. najbolje Vladimir na tu Albanije, 1380. kako je rekao Vojko, 1381. Došlo je tako je kada utopija je obnovio crkvu Svetog Jovana koja je najvjerojatnije postojala tu. I dakle, nakon obnove došlo je do povezivanja imena Meza Babilija sa imenom Sveza kome je ta crkva pripadala i od tada imamo u upotrebi ime Jovana Vladimira. U narednim vjekovima su se dešavale veoma čak i komične stvari. Da čovjek koji je rođen 100 godina ranije postane sin čovjeka koji je rođen 100 godina kasnije. Tako da, ta nezgranost, da se tako izrazim, pokazuje zapravo u kojoj mjeri neizvadili postao sredstvo ideološke propagande. Uporedo s time, postojala, održavala se i trajala je ona narodna, izvorna, autentična istinita tradicija, neprekinuto od doba u kojem je, od dukljanskog doba, pa do maltene našeg doba, kad je na jedan veoma rigidan način ta tradicija narušena i ugrožena. Dakle, na kraju jedan, još jedan detalj, osim monografija Sveti Vladimir, o Svetom Dukljanskom knezu Vladimiru je objavljena osim u luksuznom izdanju i u popularnom džepnom izdanju. Ovo luksuzno izdanje su objavili Fondacija i Narodni muzej sa Cetinjaka, dok su četno izdanje objavili, popularno izdanje objavili Fondacija i Nova pobjeda. To popularno četno izdanje je planilo, ono je vrlo brzo rasprodato, na svu sreću javnost pokazuje interes i to je mnogo važno zato što je ta publikacija naučno-kritičkog karaktera, ona je sintetička i sublimira u sebi ono što se zbija u naučnom smislu, može reći o tome, o toj ličnosti. Ličnost Kneza Vladimira svakako simbolizuje našu desetovjekovnu državnu vladarsku tradiciju, naše državno vojno biće, našu istorijsku neuništivost, našu sposobnost da se uvijek na svih ciklusa stradanja ponovo uzdignemo i dostignemo ono što smo vas da bili slobodni i nezavisni. U to ime zahvaljujem vam na posjeti i pozdravljam vas.
1: Promocija monografije Dukljanski knez Vladimir održana je povodom 1000 godina državnosti i 10 godina nezavisnosti Crne Gore, u čijem je sinoćnjem predstavljanju uživao veliki broj prisutnih.

0: i sa zemlje i iz vazduha. Helikopteri vojske Crne Gore su angažovani u Kolašinu, a 4 aviona djeluju na požarištu iznad Bara.
1: Trafostanica u barskom naselju Utjeha zapalila se danas oko podneva, pa je to turističko naselje u potpunosti ostalo bez električne energije. Turistički promoter Mihail Bader, Njemac, koji već gotovo 2 decenije živi na barskoj rivijeri, objavio je da je danas po 3. put nema struje u Utjehi i južnim dijelovima tog područja.
0: U nastavku ostale teme, Tivatski aerodrom ovih dana bilježi rekorde, ali i gužve i nehumani uslovi za putnike i zaposlene pokazuju nadležnima da su neophodna hitna ulaganja u modernizaciju i infrastrukturu. Predsjednik opštine Željko Komnenović smatra da je nakon povlačenja kompanije Incheon iz trke za dobijanje koncesije moguće napraviti direktan aranžman sa nekom evropskom zemljom ili sa Evropskom unijom, jer smo u samoj završnici pristupa Evropskoj uniji. Detaljnije će Ljiljana Vukovic.
2: U minulih 7 dana preko aerodroma Tivat putovalo je 57.000 putnika. Kapaciteti su nadmašeni preko 20 puta, pa su scene ogromnih gužvi unutar zgrade, ispred nje, kao i na samoj pisti, često bile predmet viralnih slika na društvenim mrežama. Predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović, ističe za naš radio da podaci o broju putnika ukazuju na neophodnost ulaganja u aerodrom.
3: Rekli smo da je u jednom danu opsluženo 12.200 putnika i preko toga, a same terminalne zgrade mogu da opsluže dnevno tek nekoliko stotina putnika. I da, to je sasvim jasno. Time je sve rečeno.
2: Odluku o budućem statusu aerodroma nakon povlačenja kompanije Incheon iz procesa dodjele koncesija donijeće vlada. Komnenović ima prijedlog.
3: Ja čak mislim da bi mnogo kvalitetnije rješenje bilo takozvani G2G aranžman, odnosno ugovor međudržavni između Crne Gore i određene evropske države, obzirom da smo sada u praktično finalnoj fazi pristupnih pregovora s prakse iz nama bliskih zemalja, prije svega susjedne Hrvatske i Rumunije, govore da je Evropska unija davala investicije i za obnovu vazdušnih luka i u momentu kada te države nisu bile članice Evropske unije.
2: Glavna turistička sezona potrajaće do kraja mjeseca, a sa njom i gužve na aerodromu i na pristupnoj magistrali gdje se prave saobraćajna uska grla uprkos izgradnji bulevara Tivat Jaz.
3: Mi smo prije možda 15 dana ili 20 promijenili režim saobraćaja u ulici Lorovina na samom ulazu u grad sa bulevara, jer je jasno da tu dolazi do efekta lijevke i 4 trake ulaze su 2 trake gdje su najveće gužve.
2: Izgradnja novog bulevara kroz Tivat, koja bi trebalo da počne u dogledno vrijeme, i modernizacija aerodroma uslov su za prihvat većeg broja turista, ali i humanijeg života domaćeg stanovništva.
0: U nastavku o festivalima i manifestacijama u našoj zemlji.
1: Zvuci i ritam po kojem je Lake Fest prepoznativ, nastavljeni su i druge festivalske večeri kraj jezera Krupac. Brojna publika uživela je u sjajnim nastupima Daleke obale, Van Gogha, Nouvelle Vague, Mileta Kekina i Z++. Atmosferu za pamćenje obećava i večerašnja završnica festivala. Mira Rovčanin.
4: Da, Lake Fest godinama uspjeva da spoji dobru muziku, prirodu i jedinstvenu energiju, potvrdilo je i drugo veče ovogodišnjeg jubilarnog 15. izdanja. Pod topolama kraj Krupačkog jezera hiljade posjetilaca uživale su u sjajnim nastupima tokom kojih je dominirala čista energija. Program je otvorio splitski rock sastav Daleka obala, a članovi benda Jakša Jordes i Boris Hrepić, zadovoljni nakon nastupa, nadaju se da će ponovo svirati na lejku.
5: Bili smo onako malo skeptični, hoće biti ljudi, hoće ko zna za nas, jer ko zna za nas, a na kraju svi su pivali, stvarno je bilo krasno.
6: Hvala najljepše publici, ovo je stvarno bilo jedno divno iskustvo.
4: Grupa Van Gogh vanvremenskim hitovima napravila atmosferu po kojoj je Lake prepoznat i zbog koje 15 godina okuplja generacije ljubitelja rock'n'rolla.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Iz službe 112 ističu da su trenutno u Crnoj Gori aktivne i požarine tri lokacije. U Kolašinu, Crni Vrh, Velje Duboko, na Cetinju, Lastvi u Katunskoj Nahi i u Baru na planini Lisi. Dio barskog naselja Utjeha ostao je bez struje zbog požara koji je izbio na trafostanici Paljuškovo, saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Iz CEDIS-a su kazali da su njihove ekipe na terenu. Službenici odjeljenja bezbjednosti Budva intenzivno rade na rasvjetljavanju razbojništva koje se sinoć dogodilo u Budvi kada su tri maskirane osobe pod prijetnjom oružjem zaposlenima otuđile novac iz sefa Megaprometa. Tri lica zaposlene u marketu događaju nijesu zadobili povrede. Nije bilo fizičkog kontakta između njih i izvršilaca krivičnog djela. Saobraćajna policija tokom proteklih 48 sati od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima registrovala je i sankcionisala 1320 prekršaja, kazali su iz uprave policije navodeći da je uhapšeno 48 vozača. Inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija Bar i Kotor tokom prve sedmice avgusta izrekli su skoro 50.000 eura kazni i oduzeli 9 čamaca, saopštilo je Ministarstvo pomorstva. Ormuški Moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje ponašanje, poručio iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost. U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji govorimo i o svetom Klimentu Ohridskom. Sveti Kliment Ohridski rođen je oko 840. godine. O njegovom najranijem djetinjstvu nema detaljnih zapisa, ali se pouzdano zna da je od rane mladosti pristupio braći Ćirilu i Metodiju i pratio ih u njihovoj istorijskoj misionarskoj misiji. Zajedno sa Ćirilom i Metodijem učestvovao je u Moravskoj misiji od 863. godine, gdje je radio na uvođenju slovenskog bogoslužbenog jezika, prevođenju Svetog pisma i liturgijskih tekstova sa grčkog na staroslovenski jezik. Kliment je bio prisutan i u Rimu kada je papa Adrian II. Zvanično odobrio slovenske bogoslužbene knjige i rukopoložio učenike Ćirila i Metodija u svešteničke činove. Nakon smrti svetog Ćirila u Rimu 869. i svetog Metodija u Panoniji 885. njemačko sveštenstvo uz podršku pape Stefana V. zabranilo je bogosluženje na slovenskom jeziku. Kliment je zajedno sa Gorazdom, Naumom, Angelarijem i Savom pretrpio progon, zatočenje i mučenje. Nakon izlaska iz tamnice, protjerani su iz Moravske. Bježeći prema jugu, Kliment, Naum i Angelarije prešli su Dunav i stigli u Beograd, koji je tada bio pod upravom Bugarskog carstva. Tamošnji namjesnik ih je svečano dočekao i poslao u prestonicu Plisku k knezu Borisu I, koji je ubrzo po primanju hrišćanstva uzeo ime Mihajlo. Knez Boris je shvatio da mučenici Ćirila i Metodija pružaju istorijsku priliku. Dobio je obrazovane misionare koji su mogli da stvore autentičnu slovensku crkvenu hijerarhiju i pismenost, nezavisno od vizantijskog i latinskog uticaja. Knez je Klimenta poslao u oblast Kutmičevica sa sjedištem u Ohridu, današnji region na međi Sjeverne Makedonije, Albanije i Grčke. Dolaskom u Ohrid 886. godine, Kliment započinje svoj najvažniji prosvetiteljski rad. Osnova je Ohridsku književnu školu, koja se opravdano smatra jednim od prvih slovenskih univerziteta. Njegov rad obuhvatao je nekoliko ključnih segmenata. Obrazovanje kadrova. Za 7 godina Kliment je lično opismenio i obučio preko 3500 učenika, sveštenika, đakona i pisara. Reformisanje pisma. Prvobitno pismo koje su stvorili Ćirilo i Metodije bila je glagoljica. Izuzetno složeno pismo, Kliment i njegovi saradnici radili su na pojednostavljenju grafema, oslanjujući se na grčko ustavno pismo, čime je nastala Ćirilica, pismo koje je dobilo ime u čast njegovog učitelja, svetog Ćirila. Književni rad. Kliment je bio prvi slovenski originalni pisac. Napisao je brojne besjede, pouke za praznike, žitija, kao i crkvene pjesme i kanone. Njegov stil je bio jasan, dostupan i usmjeren ka tome da i najjednostavniji narod razumije hrišćanske pouke. Na Velikom saboru u Preslavu 893. godine Kliment je izabran za episkopa Veličkog, čime je postao prvi slovenski episkop. Na mjestu upravitelja Ohridske škole naslijedio ga je njegov sabrat Sveti Naum. Kao episkop, Kliment nije zapostavio narod. Pored duhovnog rada, podučavao je narod poljoprivredi, voćarstvu i graditeljstvu. Podizao je crkve i manastire, a najpoznatiji među njima je manastir Svetog Pantelejmona na brdu Plaošnik u Ohridu, koji je sam sagradio i odredio za svoje mjesto počinka. Pred kraj života ostario i iznemogao, povukao se u svoj manastir na Plaošniku. Upokojio se 20.

7. jula, 9. avgusta po novom kalendaru 916. godine. Njegove mošti danas se čuvaju u Ohridu i predstavljaju veliku svetinju. Iako su živjeli u različitim epohama, Pantaleon u rano hrišćansko doba proganjanja, a Kliment u doba pokrštavanja Slovena, ova dva svetitelja su neraskidivo povezana u pravoslovnoj tradiciji. Jedno od najljepših historijskih i duhovnih spona jeste upravo to što je sveti Kliment Ohridski izuzetno poštovao svetog Pantaleona. Svoj glavnički manastir na Plaošniku u Ohridu posvetio je upravo svetom Pantaleonu, čime je spojio tradiciju rano hrišćanskih mučenika sa slovenskom prosvetom. Obojica svetitelja se na dan 9. avgusta proslavljaju kroz svečane liturgije, pri čijem se služenju vjernici mole svjetskom ljekaru Pantaleonu za fizičko zdravlje i oporavak od bolesti, a svetom Klimentu za mudrost, prosvjetljenje i uspjeh u učenju i radu.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

rođen 1114. Tako je otac Nemanja rođen 98 godina poslije smrti svoga sina. No, ovo nije prvi i posljednji put da se poteže, da se poteže za tuđim kulturnim dobrima, da se i zato se događaju ovakve nelogične stvari. Podsjećamo vas da se svetiteljski kult Vladimira širio paralelno u narodnoj tradiciji i u crkveno liturgijskoj literaturi. U Crnoj Gori naročito, pa onda u Albaniji, Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj i drugim zemljama podjela. Na trojični dan na tlanjini Rumije lokalno stanovništvo je sve tri vjere iznosio najstariju crnogorsku religiju, krst svetog Vladimira. Po vjerovanju, to je zapravo onaj krst koji je car Vladislav poslao knjezu Vladimiru kao zalogu za sigurnost i prijateljstvo na kojem je u prespi mu je osjećana glava. Krst je do sada iznošen po starom običaju na vrhu Rumije sve dok mjesu na zahtjev mitropolita Srpske pravoslavne crkve gospodina Amfilohija u Crnoj Gori vojni ili popili na vrh Rumije i stavili plekanu crkvicu, čime je bitno poremećena obredna tradicija trokonfesionalnog stanovništva u ovom dijelu Crne Gore. Slično vjekovnoj trokonfesionalnoj procesiji na Rumiji svake godine 22. maja po starom kalendaru život svetog Vladimira iznosi se pred manastir u Šindjonu, gdje na poklonjenje dolaze hodočasnici iz svih balkanskih zemalja. Kod nas liturgija je počinjala poslije liturgije u crkvi svetog Nikolija u selu Beli Mikulićima. Krst je nosio jedan od pravoslavnih Androvića kod koji se vjekovima čuva ovaj krst. Uz njega je išao mrkojevički barjaktar musliman sa barjakom u lijevoj i sutranim nožem u desnoj ruci. To je značilo upozorenje svima da su on i mrkojevići spremni umrijeti ako se neko usudi da krst podne. Krst nad kojim je po legendi pogubljen knjez Vladimir je drveni. Spolje je okovan metalnom pozlatom. Na četiri kraja krsta urađeni su portreti četvorice evanđelista. Zbog specifičnih uslova čuvanja, krst svetog Vladimira do skoro nije bio predmet naučne obrade. Hiljadugodišnjica smrti knjeza Vladimira Dukljanskog jedino je za našu crnogorsku državu i crnogorski i crkveni državni i crkveni jubilje. Po svih susjednih naroda, sveti Vladimir je hagiografska ličnost i nije činilac njihovo narodnog i nacionalnog identiteta. Monografija Dukljanskih mjest sveti Vladimir prva je naučno-istraživačka publikacija u kojoj je izvršena neophodna sinteza nedovoljno dostupne građe o ličnosti koja crnogorsko istorijsko nasljeđe dostojno predstavlja. U sveopštim kulturnim okvirima sveti Vladimir zauzima značajno mjesto za kulturu Crne Gore. Moram jednu stvar da vam kažem. Taj krst svetog Vladimira snimao sam 71. godine.

0: je bilo prvo snimanje koje je dozvoljeno za televiziju. Nisam primijetio kad smo dolazili na dogovoru da se snimi taj krst, kako se su bile postavljene te kuće Selka Kraljića. Svaka je bila prilagođena funkciji čuvanja toga krsta. Nijedna nije imala samo jedna vrata. Svaka kuća imala dvoje vrata, na jednom vratu je krst, na druga izađe. Nikad nije zakonačio posle nekoga gledaju u tu jednu kuću, ne zna se koju. Svi su bili godinama, bogovi, decenijama i vjekovima, sa velikim odnosom prema tom krstu i velikom zalogom. Mnogi obaveštajne službe. I Erafor, Sigurinija Albanska, i Italijanska Sora, i naša Ozma, i sve to je pokušavalo doći do tog krsta, nije ni uspio. A onda je na kraju pametnom obukom jednog Blaže Jovanovića, po mene, on počeo ponovo da bude u funkciji crkvenoj religioznoj i da taj krst iznose na Bogomilje. Sve do 55. godine, kad se našao jedan poluobrazovani čovjek koji je zabranio to, jer je smatrao da će to da ugrozi pozitivno komunizam. Posle tog prekida, 90. godina, on nastavlja da se nosi po ovom starom obredu. Opet, tu su bile srpske konfesije. Sve dok to, kako sam prije rekao, nije visoko preosveštenstvo njegovo, Amfilohije, uz pomoć armijskih helikoptera iznio onu lambu na vrhu Mije i tako pokvario taj vjekovni obredni postupak. Za vas, mlade ljude, ova knjiga predstavlja u mojem vrijenju neophodno ju je imati i u školskoj i u kućnoj biblioteci. Ona je osnov naše kulture, naše identiteta, naše državnosti. Pominje se u mnogo dokumenta, ali naš najstariji spomenik kulture, ljetopis Boga Dukljena, ju pominje još u 12. vijeku. Ne bih htio sada održiti moje druga predavanja, ja sam samo htio da pružim informaciju za vas mlade, koji ćete se vjerovatno zainteresovati i doći do pravila preko ovakve značajne knjige. Hvala vam puno što ste došli i što ste me saslušali.
1: Nešto podrobnije o monografiji kazivo je i Miodrag Mijo Aleksić, član redakcionog odbora.
2: Uvaženi poštovalci crnogorske duhovne i državotvorne istorije, poštovani Andrijevićani, prijatelji, dame i gosti, Crna Gora je ovo još jednom na okupu zajedno sa svojim zemljacima i seljenicima, njihovim potomcima i prijateljima čitavog svijeta. Neophodno je da se osvrnemo na stazu koju smo prošli i na put koji je pred nama. Svjesni smo da smo i u nepovoljnim uslovima mogli da ostvarimo i bolje i više, ali sa pouzdanjem prihvatamo i nastavljamo ono što je u skladu sa nastojanjima savremenog svijeta. Antagonizmi su u Crnu Goru ugrožavali u daljoj i u bližoj prošlosti, ugrožavaju i danas, ali Crna Gora ima duboke korijene, kaljena je jačana kroz velike oluje i uvjereni smo da neće posustati ni pred našim vjetrovima. Svi koji Crnu Goru nose u srcu kao svoju domovinu, nezavisno od vjerske, političke i nacionalne pripadnosti, ovih dana se drže svečanije, ozbiljnije, ponosnije. Ovi značajni praznici milenijumski koji obilježava monografija o Dukljanskom knezu Svetom Vladimiru čine Crnu Goru jedinstvenom, ne samo i u Jugoslovenskoj regiji, nego u čitavoj Evropi. To nas, kao što reče jedan naš istaknuti sugrađanin, ispunjava ponosom, ali je to istovremeno opomena. da ne zaboravljamo obrez, bez obzira odkuda dolaze znaci neprilika i nevremena, iznutra ili od spolja, od domaćih ili izvanjaca. No, to nas posredno upozorava ova monografija ili konkretnije sudbina naivnog i dobročudnog dukljanskog knjeza Vladimira. Moja obaveza je da vas kao član redakcionog odbora obavijestim o osnovnim činjenicama koje ne treba zaboraviti. Fundacija Sveti Petar Cetinjski nije izdavačka kuća, ali jeste institucija koja na neprofitnoj osnovi pokušava da sačuva od zaborava vrijednosti crnogorske istorije, duhovnosti i kulture i da, koliko je to finansijski moguće, pomogne školovanje mladih ljudi koji su zainteresovani da se posvete profesionalnom radu u tim oblastima. Naše uporno nastojanje da podsteknemo državne organe, prije svega Ministarstvo prosvete, da uvede u školske programe od najnižih stepena školovanja do univerzitetskih studija crnogorsku nacionalnu istoriju koja treba da obuhvata sve njene narode i naravno istoriju crnogorskog naroda od najstarijih vremena do ovih dana. Na tu potrebu Amfilohije Radović, služeći velikodržavne projekte druge države i dnevnu politiku Srpske svetosavske crkve, reaguje tako što je bez imalo zazora kapitalnu monografiju koju večeras promovišem u vašem gradu nazvao zbornikom, želeći time da ocijeni doprinos naučnika iz Makedonije, Srbije, Albanije, Crne Gore i Grčke, koji su u ovoj monografiji publikovali svoja naučno istraživačka saznanja, ne sluteći niti bilo kojoj crkvenoj organizaciji, ne služeći niti bilo kojoj crkvenoj organizaciji, ideologiji i politici, a služeći istini koja Amfilohiju nikako ne odgovara. Mi razumijemo da on ima mnogo razloga da bude ljuti na sebi i na druge prilikom najvećeg sabora pravoslavnog naroda na osveštavanju hrama u Baru, obećao je da će doći svi patrijarci, svi poglavari autokefalni crkava, a došao je samo patrijarh jerusalimski i srpski. Obećao je da ćemo prijatelji donijeti glavu svetog Vladimira iz bugarskog manastira Zlograd na Svetoj gori Atonskoj, koju smo mi prvi i do sad jedini imali priliku da snimimo i objavimo u ovoj monografiji. Nisu mu je Bugari poslali. Obećao je da ćemo donijeti mošti svetog Vladimira iz Albanije, koju mu, međutim, nije donio poglavar Albanske pravoslavne crkve. Nije mu došao ni ruski, ni bugarski, ni vaseljenski patrijarh, a vjerovao je da ćemo uveličati praznik. Mnogo se nadao. Na pripremi i izradi monografije radili smo 3 i više godine. Stručna ekipa, predvođena glavnim odgovornim urednikom, direktorom projekta, obišla je sve zemlje u Balkanskoj regiji posvećujući posebnu pažnju hramovima u kojima se nalaze ikone, freske ili relikvije svetog Vladimira Dukljanskog i o tome se činili vrijednu dokumentaciju. Kao što je poznato, kult o ovom prvom srpskom svetitelju, prvom crnogorskom svetitelju pod naknadnim imenom Sveti Jovan ili Sveti Ivan Vladimir ili Šinđom Vladimir je rasprostranjen na balkanskim prostorima, a naročito u Republici Makedoniji u okviru Makedonske pravoslavne crkve. Isto tako rasprostranjen i u Albaniji i na Svetoj gori Atonskoj. Gore je napomenuto da se u Bugarskom manastiru Zlograd čuva igumanja svetog Vladimira, koji smo dobrotvorom našeg nadležnog igumana uspjeli da snimimo i fotografiju po prvi put prezentiramo javnosti. Treba ponoviti da kult ovog svetitelja ima utemeljenje u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Gotovo svaka od tih zemalja, manje ili više, njeguje legendu o navodnom albanskom ili bugarskom caru Jovanu Vladimiru, u Hrvatskoj i Srbiji navodno kralju Ivanu ili Jovanu Vladimiru, a samo u Crnoj Gori u okviru Crnogorske pravoslavne crkve on je ono što je u ovozemaljskom životu i viru dukljanski knjez Vladimir. Za ostvarenje ovog složenog velikog naučno-istraživačkog projekta je velika zasluga saradnika iz Makedonije. Posebno Miroljuba Orlandića, te istoričara umjetnosti profesora dr. Saša Đetkovskog, majstora fotografije Dušana Ivanovića, razumije se glavni urednik Akademije Temperović za sve 3 godine dao valjan doprinos i kao autor vodne studije i drugih priloga, te kao iskusni izdavač, selektor i redaktor materijala monografije, on je u potonjoj fazi imao odličnog saradnika u liku zamjenika glavnog urednika monografije, magistra pravnih nauka, Ivana Jovovića, jedinstvenog stručnjaka za istoriju konfesije u Crnoj Gori. Direktor projekta Dragoljub Dragoraševića svoje iskustvo, promišljenost i posvećenost Marka Bedenja, što je doprinulo da monografija predstavlja nemjerljiv doprinos za naše i buduće generacije. Zahvalnost dugujem članovima uređivačkog odbora, redakcionog odbora monografije, akademicima Radmili Vojvodić, Pavlu Pejoviću i Gojku Hristatoviću, te uvaženom i unaangažanom kolegi Voju Ivanoviću. Zahvalnost dugujem Mihilu Minju Radovićiću, autoru reklamnog prvog plakata i TV spota za monografiju, dizajneru Milu Groznaviću, koji je uložio mnogo znanja i iskustva da monografija ne liči na druge monografije i da bude dostojna spomenica 1000-godišnjice crnogorske državotvornosti. Razumije se da našu zahvalnost zaslužuju recenzenti, lektori i prevodici. Osobitu zahvalnost dugujemo direktorima i upravnim odborima organizacije institucija koje su finansijski pomogli ovaj projekat. Aerodrom Crne Gore, opština Bar, plantaža 13 jul, Elektroprivreda Crne Gore, Agencija za elektronske komunikacije, Morsko dobro, Crnogorska pravoslavna crkva, Fondacija Petrović Njegoš, Hipotekarna banka, Juga AD Bar, opština Zalminovo, Nova Fomjet, Nova Pobjeda, AD Dobrojica, Vinarija Rajnović. Za izuzetno zahvalno zbogujemo Ministarstvo kulture i njegovom ministru, gospodinu Pavloviću, Goranoviću, na njegovoj izuzetnoj predanosti i razumijevanju prilikom izrade ovog kapitalnog dijela. Posebno zahvalno zbogujemo Ministarstvo nauke i Ministarstvo financija Crne Gore, a vama, dragi posjetici, hvala na slušanju naše informacije na koje smo sa zadovoljstvom pripremili za vas.
1: U završnici o monografiji i događajima vezanim za Svetog Vladimira govorio je Slobodan Čukić, urednik u Pobjedi i publicista.
3: Dame i gospodo, poštovani građani Andrijevice, dobroveče. Nakon mojih prethodnika ja ću se posvetiti nekim detaljima vezanim za istorijski ambijent u kome se javlja knez Vladimir i nekim naučno-kritičkim nedoumicama koje su vezane za osjećaj za njegovu vladavinu i uopće za taj period. Slavinija Duklja često izaziva kod manje obaviještenih zbunjenost zbog sličnosti sa imenom grada Duklje, rimskog grada koji postoji, kao što znate, u Podgorici, čiji se ostaci nalaze na ušću rijeke Morače u Zetru, odnosno Zetre u Moraču. Antička Duklja, rimska Duklja je jedna. Slavinija Duhlja, slovenska oblast Duhlja, nešto sasvim drugo. Nakon dolaska Slovena na ove prostore, u naredna dva vijeka, dva i po vijeka, dolazi, kao što i u susjedstvu se formiraju slovenske oblasti, Hrvatska, Travunija, Zagorje, Raška, pomen Duhlja imamo kod vizantijskog pisca Konstantina Porfirogenita. Kao što je poznato, on u svome dijelu 950. pisanom 950. godine jasno govori o Slavini i Duhlji. U nauci je opšte prihvaćena misao da je Slavinija Duhlja, Arhontija Duhlja, već bila jasno razgraničena od susjednih oblasti u Dodoba. Kako to znamo? Pa znamo na osnovu toga što je Porfirogenit među svojim spisima ostavio i jedan koji se zove spis po ceremonijama. To je carski dokument, šablon, protokolarni akt kojim se carska kancelarija obraća arhontima, odnosno vladarima Slavinije. Pa se kaže, kad se bude to i to odredilo, onda će se u ovoj formi poslati i to arhontu Raške, arhontu Bosne, arhontu Travunije, arhontu Duklje i tako dalje. Prema tome, sami taj šablon državni administrativni dokument pokazuje, dakle, da je postojala već u samoj diplomatskoj administrativnoj proceduri jasna, on ukazuje, dakle, na odjeljenost Dukle kao državne poredine, kao zasebne oblasti. U drugom spisu koji se zove Derni Stani Imperio govori se o toj oblasti i opisuju se gradovi u toj oblasti i kaže se da postoje tri velika i naseljena grada koji se zovu Novi Grad, Lonto Dokla i Gradac ili Gradataj. Da budem pojava kneza Vladimira u istoriji direktno je povezana sa pojavom i novim usponom makedonskog, odnosno makedonskog bugarskog carstva. Baš u vrijeme kad se rodio Vladimir, oko 970. godine, baš u to vrijeme se dešavao uspon cara Samuila. Car Samuilo stoji na čelu makedonskih Slovena. Mada u nauci se ponegdje nalazi na tvrdnju da su pitali u Bugari. Radi se o tome da su zapravo makedonski ustanici i makedonske vođe htjele da pozivanjem na državnu bugarsku tradiciju sebi obezbijede državni legitimitet. Samuilo je poput svoga prethodnika Simeona, koji je vladao nekih 70 godina ranije, snažno pritisnuo Bizantijsko carstvo i doveo ga u Balkan i ga bacio na koljena. Oko 992. godine imamo pouzdani podatak da je Bizantijski car ratovao sa Samuilom. Naime, u povelji Ladve Svetog Atanasija, napisanoj 993. kaže se da je jedno poslanstvo, za koje se u nauci kaže da je najvjerovatnije iz Crkve, pošlo da pruži podršku caru Vasiliju II. Ali ga nije zateklo u Carigradu, već ga je zateklo na bojnom polju, gdje se borio protiv Samuila. U toj historijskom dokumentu i bilješci knez Vladimir se ne pominje izričito. To je, dakle, posredni pomen Zebe. Izričiti pomen kneza Vladimira Dukljanskoga, prvi historijski pomen, imamo kod bizantijskog hroničara Jovana Skilica. Jovan Skilica je taj tu svoju kratku historiju napisao negdje oko 1060-70. godine. To je, dakle, doba Dukljanskog kralja Mihajla ili njegovog sina Bodina. Druga polovina 11. vijeka. U tome dokumentu kaže se da je knez Vladimir, koji se, dakle, naziva imenom Vladimir, a ne Jovan Vladimir, obratite pažnju da je to prvi historijski pomen Dukljanskog kneza. Kaže se, dakle, da je knez Vladimir miroljubiv i pun vrlina i tako dalje, što je u skladu sa njegovom kasnijom svetačkom prikazom i sa njegovim svetačkim statusom. Dakle, imamo jednog istoričara koji daje opis Dukljanskog vladara i ističe njegove moralne, ljudske i vladarske karakteristike i vrline. Naredni historijski pomen je iz oko 1150. godine, odnosno čuvenog ljetopisa popa Dukljanina, našeg najstarijeg spisa. U ljetopisu popa Dukljanina nalazimo cijelo jedno svetačko življe koje je postojalo odvojeno od toga spisa i unijeto je u taj spis. Ono što je karakteristika teksta u ljetopisu popa Dukljanina je da je to crkveni prikaz, da kažemo uljepšani prikaz. prikaz koji možda po nečemu i ne konsultuje istorijske činjenice. A te istorijske činjenice bi otprilike mogle da glase ovako. To je ono što poznajemo kao naučno-kritički pristup, a ova monografija je upravo taj pokušaj da se nauči, naučno-kritički način, sada da ono što je istorija, istorijska nauka saznala o Knezu Vladimiru. Dakle, osim tvrdnje koju imamo u ljetopisu Popa Dukljanina da je Knez Vladimir ubijen u Presti na prevaru od strane Jovana Vladislava 1016. godine, postoji i tumačenje da možda nije na taj način pokorom skončao, već da je poginuo na tlu Albanije u sukobu sa jerenicima. Postoji tvrdnja u ljetopisu Popa Dukljanina da je nakon smrti Kneza Vladimira Kosara prenijela njegovo tijelo u Krajinu u manastiru Krečinskog Krajinskog. Međutim, samo Ivo nije imao samo ćer Kosaru, već je imao i Miroslavu. Ćerka Miroslava se također, poput Kosare koja se udala za Vladimira, Miroslava se udala za Ašot. I Ašot je također bio zatvoren, zatočen. I za Miroslavu se također kaže da se zaljubila u zatočenog Ašota i da je ucijenila svoga oca da neće ništa drugo desiti za Ašota. Pa je jedan vizantolog francuski koji se zove Adams pretpostavio da je događaj koji se vezuje za Miroslavu i Ašota moglo biti premešan na Kosaru i Vladimira i da je zapravo način na koji je Vladimir postao Samuilovim zetom mogao biti sasvim drugačiji, možda neka pragmatična diplomatsko-vladarski dogovor. Jer Samuilu su bili potrebni saveznici. Kući ćeš boljeg saveznika, neko ako dakle izdejstvuješ, da se jedan vladar oženi njegovom ćerkom. Postoji još jedna mogućnost. Naime, u ljetopisu Popa Dukljanina se govori o tome da je tijelo Vladimira, ne znam, Vladimira preneseno u Krčinsku Krajinsku, u mjesto Kazen, odnosno u Krajinu, u mjesto Kazen. Naučnici su dugo tragali za tim mjestom Kazen i Kazen. Dobar dio naučnika je zaključio da ipak se radi o Krčinskoj Krajinskoj. Međutim, ispostavilo se da tačno preko puta skala na drugoj strani Rijeke Bojane, na teritoriji koja pripada Krajini, jer Bojana ograničava Krajinu, postoji tu, na drugoj, znači preko puta Skadarske tvrđave, postoji jedan kompleks u kome se nalazi i crkva Svete Marije, a taj cijeli, to cijelo područje zove se i danas Gazeni. Pa je vrlo moguće da je Knez Vladimir prenet na to mjesto, a ne u Krčinsku Krajinsku. Što se tiče daljeg razvoja raspleta istorijskog sa ličnošću Kneza Vladimira, pretpostavlja se da je njegovo tijelo prenošeno iz Krajine u oblast u Albaniju 1215. godine. Zašto? Te godine su Egipci osvojili Skadar. Ne postoje pouzdani historijski podaci da su tada osvojili kraj, da su prešli vojnike. Međutim, uzima se upravo ta godina kao godina, pretpostavlja se da su dakle Egipci tada iz Prečiste Krajinske odnijeli dijelo u Elbasa. A ako sad malo razmislite, pa se sjedite one pretpostavke o Gazeniju koji se nalazi neposredno preko puta Skadra, utoliko možda to sve postoje i vjerovatno. Da je ovo moglo da se desi, ovo ne u prilog ide činjenica da Nemanjićima nakon osvajanja zemlje nikako nije odgovarala tradicija državno-religijska koja je postojala, koja je već bila oblikovana. I gledali su na svaki način da tu tradiciju izmijene, da uvedu drugačiji svetački repertoar i da na drugačiji način, dakle, oblikuju religioznu običajnost u zemlji. Dugli. Kako je poznato, čak je i Nemanjin sin Vukan u svojoj tituli, od tada je Zeta bila udio na oblast u cijelom kraljevstvu, on je i dalje nosio titulu kralja Duge. Dakle, eliminisanje te državno-religiozne tradicije je bila motivacija da se možda i one moški prepuste drugim vladarima i da se na neki način eliminišu sa prostora gdje je trebalo uspostaviti potpuno nove svetačke kulture. Kako bilo, Vladimir je od 1215. najbolje Vladimir na tu Albanije, 1380. kako je rekao Vojko, 1381. Došlo je, dakle, kada Utopija je obnovio crkvu Svetog Jovana, koja je najljepotnije postojala tu. I, dakle, nakon obnove došlo je do povezivanja imena Neza Vladimira sa imenom Sveza, kome je ta crkva pripadala, i od tada imamo u upotrebi ime Jovana Vladimira. U narednim tekovima su se dešavale veoma čak i komične stvari. Da čovjek koji je rođen 100 godina ranije postane sin čovjeka koji je rođen 100 godina kasnije. Tako da ta nezgranost, da se tako izrazim, pokazuje zapravo u kojoj mjeri neizvadljiv postao sredstvo ideološke propagande. Uporedo s time, postojala, održavala se i trajala je ona narodna, izvorna, autentična i mita tradicija, neprekinuto od doba u kojem je, od dukljanskoga doba, pa do maltene našega doba, kad je na jedan veoma rigidan način ta tradicija narušena i ugrožena. Dakle, na kraju jedan, još jedan detalj, osim monografija Sveti Vladimir o Svetom Duhanskom knezu Vladimiru je objavljena osim u luksuznom izdanju i u popularnom džepnom izdanju. Ovo luksuzno izdanje su objavili Fondacija i Narodni muzej sa Cetinja, dok su četno izdanje objavili, popularno izdanje objavili Fondacija i Nova pobjeda. To popularno četno izdanje je planulo, ono je vrlo brzo rasprodato, na svu sreću javnost pokazuje interes. I to je mnogo važno zato što je ta publikacija naučno-kritičkog karaktera, ona je sintetička i sublimira u sebi ono što se zbija u naučnom smislu, može reći, o tome, o toj ličnosti. Ličnost Neza Vladimira svakako simbolizuje našu desetovjekovnu državnu vladarsku tradiciju, naše državno vojno biće, našu istorijsku neuništivost, našu sposobnost da se uvijek nakon svih ciklusa stradanja ponovo uzdignemo i dostignemo ono što smo vas zabili, slobodni i nezavisni. U to ime zahvaljujem vam na posjeti i pozdravljam se.
1: Promocija monografije Dukljanski knez Vladimir održana je povodom 1000 godina državnosti i 10 godina nezavisnosti Crne Gore, u čijem je sinoćnjem predstavljanju uživao veliki broj prisutnih.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Povodom 1000 godina državnosti i 10 godina nezavisnosti Crne Gore, sinoć je u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Matice Crnogorske i Fondacije Sveti Petar Cetinski održana promocija monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir. U ime domaćina prisutna je pozdravio i poželio dobrodošlicu direktor Centra za kulturu Mihajlo Lalić Andrijevica Marko Vukić.
4: Uvaženi gosti, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vas se zahvalim što ste večeras sa nama, a povod je, kao što i sami znate, promocija monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir. Prvo želim da pozdravim akademika Vojka Konstantovića, pozdravljam gospodu Milorada Aleksića i Slobodana Čukića. Također želim da pozdravim i sve prisutne. Poštovani prijatelji, organizovati promociju monografije i to baš Dukljanski knez Sveti Vladimir je svakako kulturni događaj jedne sredine. Zato će Centar za kulturu i sport biti uvijek otvoren, ne samo za kulturne, već i sportske i zabavne manifestacije i da će biti u službi svih građana opštine Andrijevci. Poštovani prijatelji, ja nisam ovdje da govorim o monografiji, sa nama su ljudi koji su kompetentni za to. Ja ih želim uspješan nastup, vama prisutnima ugodan boravak, a ako po onom dopisu treba ja da otvorim monografiju, onda pokušavam promociju monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir otvoreni. Zahvaljujem.
3: Na samom početku monografiju je predstavio i o njoj govorio akademik Gojko Kastratović.
5: Sa zadovoljstvom vam večeras predstavljam knjigu Dukljanski knez Sveti Vladimir, 1000 godina crnogorske državnosti. Mala je država našto na jugu Balkana, koji imaju toliko dugu državnu tradiciju kao što je ima Crna Gora. Ove godine napunilo se 1000 godina crnogorske državnosti. Tim povodom Fondacija Sveti Petar Cetinski izdala je ovu knjigu kako bi dao svoj doprinos o značajnom jubileju. Sveti Vladimir bio je vladar Ahontije Duklje, kako ga nazivaju neki istorijski govori u 10. i 11. vijeku. Makedonski car Samuilo je krajem 10. vijeka napao knjaževnu Duklju i pobjedio Dukljansku vojsku, a Dukljanskog knjeza Vladimira zatočio u Prespu. Grčki pisac Kedrin hvali knjeza Vladimira kao čovjeka čestitog morala, opisuje ga da je stasit i izraditelj ljepote. Zato nije čudo što se u njega zaljubila Samuilova kćerka Kosara, odnosno Teodora, i izmolila oca da se uda za njegovog sužnja. Kosarinu molbu prihvatio je njen otac i udao je za Dukljanskog knjeza. Samuilo je svom zetu vratio prijesto i Duklju, dodajući im čitavu oblast Drača. Godine 1014. Samuilo je nakon poraza njegove vojske u bici na Delasici dočekao 10.000 svojih vojnika koji su se oslijepljeni vraćali kući. Pod tresen prizorom naprasno je umro. Samuilov prijesto preuzeo je sin Radomir, koga je u lovu ubio brat postrica Vladislav. Vladislav je riješio da ukloni Samuilovog zeta Dukljanskog kneza Vladimira. Pozvao je Vladimira da dođe u Prespu, Kao garanciju poslao mu je krst na kojem se zakljao u svoju milost i dobronamjernost. Vladimir je došao u Preskup, no car Vladislav pogazio je obećanje svojim vojnicima, naredio da ga ubiju. Vladimir je od 1019. godine do 1215. godine počivao u Krajini, u manastiru Prečiste Marije Krajinske na obali Skadarskog jezera. Njegove mošti poslije 1215. godine ponešene su u Drač. Iz Drača su odnešene u mjesto Šindjon, odnosno Sveti Jovan, gdje je po svemu sudeći, po nazivu mjesta, već postojala crkva Svetog Jovana Preteče. Tada su dva imena, Jovana i Vladimira, spojene. Tako da je, kako je kazao, kaže dr. Rado Šoković, nastao svetac Jovan Vladimir, koji nikad nije postojao. Dvostruko ime ovog svetitelja prvi put se javlja u natpisu na crkvi koju je 1381. obnovio Karlo Topija. Prema istorijskom leksikonu Crne Gore, Vladimir je proglašen za sveca. Ne kaže se od koga i kada. Kaže se samo da su Vladimirove mošti prenešene 1215. godine u Elbasan i da je albanski feudalac Karlo Topija 1381. godine podigao crkvu u kojoj su pothranjene mošti svetog Vladimira. Hitovski zapis na ovom manastiru napisan je na tri jezika, grčkom, slavenskom i latinskom. Bez obzira što su mnogi istoričari i danas ne slažu kuda su sve našene i počivale mošti svetog Vladimira, treba imati na umu da u ovom jedan slučaj da se 1000 godina očuva uspomena na jednog meza mučenika, a toliki su carevi i kraljevi potpuno zaboravljeni. Dobro kaže akademik i predsjednik Dukljanske akademije Sveter Perović da o Dukljanskom knezu i svetitelju postoji više hagiografskih knjiga nego verifikovanih historijskih podataka. Evo jednog primjera. Grački mitropolit Kozma 1690. godine sastavio je akolutiju, službu sa žitijem svetog Jovana Vladimira i slavio ga je kao sina cara Nemanje. Kao što znamo, Vladimir je ubijen 1016. godine, a Nemanje je rođen 1114. Tako je otac Nemanja rođen 98 godina poslije smrti svoga sina. No, ovo nije prvi i posljednji put da se poteže za tuđim kulturnim dobrima i od zato se događaju ovakve nelogične stvari. Podsjećamo vas da se svetiteljski kult Vladimira širio paralelno u narodnoj tradiciji i u crkveno liturgijskoj literaturi. U Crnoj Gori naročito, pa onda u Albaniji, Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj i drugim zemljama podjela. Na trojični dan na tlanjini Rumije lokalno stanovništvo je sve tri vjere iznosio najstariju crnogorsku reliku krst svetog Vladimira. Po vjerovanju To je zapravo onaj krst koji je sam Vladislav poslao knjezu Vladimiru kao zalogu i zalogu za sigurnost i prijateljstvo na kojem je u prespi mu je osjećena glava. Krst je do sada iznošen po starom običaju na otvoru mije sve dok mije su na zahtjev mitropolita Srpske pravoslavne crkve gospodina Amfilohija u Crnoj Gori vojnik ili popili na vrhu mije i stavili plekanu crkvicu, čime je bitno poremećena obredna tradicija trokonfesionalnog stanovništva u ovom dijelu Crne Gore. Slično vjekovnoj trokonfesionalnoj procesiji na Rumi, svake godine 22. maja po starom kalendaru život svetog Vladimira iznosi se pred manastir u Šindjonu, gdje na poklonjenje dolaze hodočasnici iz svih balkanskih zemalja. Kod nas liturgija je počinjala poslije, kod nas je liturgija počinjala poslije liturgije u crkvi svetog Nikolija u selu Veli Mikulićima. Krst je nosio jedan od pravoslavnih Androvića kod koji se vjekovima čuva ovaj krst. Uz njega je išao Mrkojevićki barjaktar musliman sa barjakom u lijevoj i supernim nožem u desnoj ruci. To je značilo upozorenje svima da su on i Mrkojevići spremni umrijeti ako se neko usudi da krst odne. Krst nad kojim je po legendi pogubljen knez Vladimir je drveni. Spolje je okovan metalnom pozlatom. Na četiri kraja krsta urađeni su portreti četvorice evanđelista. Zbog specifičnih uslova čuvanja, krst svetog Vladimira do skoro nije bio predmet naučne obrade. Hiljadugodišnjica smrti kneza Vladimira Dubravskog jedino je za našu crnogorsku državu i crnogorski i crkveni državni državni i crkveni jubilej. Po svih susjednih naroda sveti Vladimir je hagiografska ličnost i nije činilac njihovo narodnog i nacionalnog identiteta. Monografija Dubčanskih mest sveti Vladimir prva je naučno-istraživačka publikacija u kojoj je izvršena neophodna sinteza nedovoljno dostupne građe o ličnosti koja crnogorsko istorijsko nasljeđe dostojno predstavlja. U sveopštim kulturnim okvirima sveti Vladimir zauzima značajno mjesto za kulturu Crne Gore. Moram jednu stvar da vam kažem. Taj krst svetog Vladimira snimao sam 71. godine. To je bilo prvo snimanje koje je dozvoljeno za televiziju. Nisam primijetio kad smo dolazili na dogovoru da se snimi taj krst, kako se su bile postavljene te kuće svetog Vladimira. Svaka je bila prilagođena funkciji čuvanja toga krsta. Nijedna nije imala samo jedna vrata. Svaka kuća imala dvoje vrata, na jednom vratu uvijek krst, na druga izađe. Nikad nije zakonačio posle nekoga gledaju u tu jednu kuću, ne zna se koju. Svi su bili godinama, bogom, decenijama i vjekovima sa velikim odnosom prema tom krstu i velikom zalogu. Mnogi obaveštajne službe. I Sigurimija Albanska, i Italijanska Sora, i naša Odma, i sve to je pokušavao doći do tog krsta, nije nikog uspio. A onda je na kraju pametnom odlukom jednom Blaževa Novićeva po mene, on počeo ponovo da bude u funkciji crkvenoj religioznoj i da taj krst nose na Bogumije. Sve do 55. godine kad se našao jedan poluobrazovani čovjek koji je zabranio to, jer je smatrao da će to da ugrozi pozitivno komunizam. Posle to pre 1990. godina on nastavlja da se nosi po ovom starom obredu. Opet, tu su bile srpske konfesije. Sve dok to, kako sam prije rekao, nije visoko preosveštenstvo njegovo, Amfilohije, uz pomoć armijskih helikoptera iznio onu lambu na vrhu Mije i tako pokvario taj vjekovni obredni postupak. Za vas, mlade ljude, ova knjiga predstavlja u mojem vjerenju neophodno ju je imati i u školskoj i u kućnoj biblioteci. Ona je osnov naše kulture, naše identiteta, naše državnosti. Pominje se u mnogo dokumenata, ali naš najstariji spomenik kulture, ljetopis Popa Dukljena, pominje još u 12. godine. Ne bih htio sada održiti one druga predavanja, ja sam samo htio da pružim informaciju za vas mlade koji ćete se vjerovatno zainteresovati i doći do pravila preko ovakve značajne knjige. Hvala vam puno što ste došli i što ste me slušali.
3: Nešto podrobnije o monografiji kazivo je i Miodrag Mio Aleksić, član redakcionog odbora.
6: Uvaženi poštovalci crnogorske duhovne i državotvorne istorije, poštovani Andrijevićani, prijatelji, dame i gospodo, Crna Gora je ovo još jedno novo put zajedno sa svojim zemljacima i seminicima i njihovim potomcima i prijateljima i čitavog svijeta. Neophodno je da se osvrnemo na stazu koju smo prošli i na put koji je pred nama. Svjesni smo da smo i u nepovoljnim uslovima mogli da ostvarimo i bolje više, ali sa pouzdanjem prihvatamo i nastavljamo ono što je u skladu sa nastojanjima savremenog svijeta. Antagonizmi su u Crnu Goru ugrožavali u daljoj i u bližoj prošlosti, ugrožavaju i danas, ali Crna Gora ima duboke korijene, kaljena je jačana kroz velike oluje i uvjereni smo da neće posustati ni pred našim vjetrovima. Svi koji Crnu Goru nose u srcu kao svoju domovinu, nezavisno od vjerske, političke i nacionalne pripadnosti, ovih dana se drže svečanije, ozbiljnije, ponosnije. Ovi značajni praznici milenijumski koji obilježava monografija o Dukljanskom knezu Svetom Vladimiru čine Crnu Goru jedinstveno, ne samo i u Slovenskoj regiji, nego u čitavoj Evropi. To nas, kao što reče jedan naš istaknuti sugrađanin, ispunjava ponosom, ali je to istovremeno opomena. Opomena da ne zaboravimo obrez, bez obzira otkuda dolaze znaci neprilika i nevremena, iznutra ili od spolja, od domaćih ili izvanjaca. No, to nas posredno upozorava ova monografija ili konkretnije sudbina naivnog i dobročudnog Dukljanskog kneza Vladimira. Moja obaveza je da vas kao član redakcionog odbora obavijestim o osnovnim činjenicama koje ne treba zaboraviti. Fondacija Sveti Petar Sedinski nije izdavačka kuća, ali jeste institucija koja na neprofitnoj osnovi pokušava da se čuva od zaborava vrijednosti iz crnogorske istorije, duhovnosti i kulture i da, koliko je to finansijski moguće, pomogne školovanje mladih ljudi koji su zainteresovani da se posvete profesionalno radu u tim oblastima. Naše uporno nastojanje da podsteknemo državne organe, prije svega Ministarstvo prosvete, da uvede u školske programe od najnižih stepena školovanja do univerzitetskih studija crnogorsku nacionalnu istoriju koja treba da obuhvata sve njene narode i naravno istoriju crnogorskog naroda od najstarijih vremena do vidana. Na tu potrebu Amfilohije Radović, služeći velikodržavne projekte druge države i dnevnu politiku Srpske svetosavske crkve, reaguje tako što je bez imalo zazora kapitalnu monografiju koju večeras promovišem u vašem gradu nazvao zbornikom, želeći ime da pocijeni doprinos naučnika iz Makedonije, Srbije, Albanije, Crne Gore i Grčke, koji su u ovoj monografiji publikovali svoja naučno istraživačka saznanja, ne sluteći niti bilo kojoj crkvenoj organizaciji, ne služeći niti bilo kojoj crkvenoj organizaciji, ideologiji i politici, a služeći istini koja Amfilohiju nikako ne odgovara. Mi razumijemo da on ima mnogo razloga da bude ljuti na sebe i na druge prilikom najvećeg sabora pravoslavnog naroda na osveštavanju hrama u Baru, obećava da će doći svi patrijarci, svi poglavari autokefalni crkava, a došao je samo patrijarh jerusalimski i srpski. Obećava je da će mu prijatelj donijeti glavu svetog Vladimira iz Bugarskog manastira na Zlograd na Svetoj gori Atonskoj, koju smo mi prvi i do sad jedini imali priliku da snimimo i objavimo u ovoj monografiji. Nisu moje Bugari poslali. Obećavaju da ćemo donijeti mošti svetog Vladimira iz Albanije, koji u mu, međutim, nije donio poglavar Albanske pravoslavne crkve. Nije mu došao ni ruski, ni bugarski, ni vaseljenski patrijarh, a vjerovaju da ćemo uveličati praznik. Novu se nadam. Na pripremi izradi monografije radili smo 3 i više godine. Stručna ekipa, predvođena glavnim odgovornim urednikom, direktorom projekta, obišla je sve zemlje u Balkanskoj regiji posvećujući posebnu pažnju hramovima u kojima se nalaze ikone, freske ili relikvije svetog Vladimira Lukijanskog i o tome se činili vrijednu dokumentaciju. Kao što je poznato, kult ovom prvom srpskom svetitelju, crkvenom crnogorskom svetitelju pod naknadnim imenom Sveti Jovan ili Sveti Ivan Vladimir ili Šinđom Vladimir je rasprostranjen na balkanskim prostorima, a naročito u Republici Makedoniji u okviru Makedonske pravoslavne crkve. Isto tako rasprostranjen u Albaniji i na Svetoj gori Atonskoj. Gore je napomenuto da se u Bugarskom manastiru Zlograd čuva i robanja Svetog Vladimira, koji smo dobrotvorom našeg nadležnog igumana uspjeli da snimimo i fotografiju po prvi tu put prezentiramo javnosti. Treba ponoviti da kult ovog svetitelja ima utemeljenje u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Gotovo svaka od tih zemalja, manje ili više, njeguje legendu o navodnom albanskom ili bugarskom caru Jovanu Vladimiru, u Hrvatskoj i Srbiji navodno kralju Ivanu ili Jovanu Vladimiru, a samo u Crnoj Gori u okviru Crnogorske pravoslavne crkve on je ono što je u ovozemaljskom životu i viru, Dugijanski knez Vladimir. Za ostvarenje ovog složenog velikog naučno-istraživačkog projekta je velika zasluga saradnika iz Makedonije. Posebno Miroljuba Orlandića, te istoričara umjetnosti profesora dr. Saša Četkovskog, majstora fotografije Dušana Ivanovića, razumije se glavni urednik Akademije Sveti Petrović za sve 3 godine dao validan doprinos i kao autor vodne studije i drugih priloga, te kao iskusni izdavač, selektor i redaktor materijala monografije, on je u potonjoj fazi imao odličnog saradnika u liku zamjenika glavnog urednika monografije, magistra pravnih nauka, Ivana Jovovića, jedinstvenog stručnjaka za istoriju konfesije u Crnoj Gori. Direktor projekta Dragoljub Drago Rašević je svoje iskustvo, promišljenost i posvećenost u planiranju realizacije ovog projekta i rukovođenju redakcionim odborom ispolio kroz moderna vizionarska gledanja, što je doprinulo da monografija predstavlja nemjerljiv doprinos za naše i buduće generacije. Zahvalnost dugujem članovima uređivačkog odbora, redakcionog odbora monografije, akademicima Radmili Vojvodić, Pavlu Pejeviću i Gojku Hrstatoviću, te uvaženom i vrlo angažanom kolegi Voju Ivanoviću. Zahvalnost dugujem Mihiru Minju Radovićiću, autoru reklamnog plakata i TV spota za monografiju, dizajneru Miru Groznaviću, koji je uložio mnogo znanja i iskustva da monografija ne liči na druge monografije i da bude dostojna spomenica 1000-godišnjice crnogorske državotvornosti. Razumije se da našu zahvalnost zaslužuju recenzenti, lektori i prevodioci. Osobitu zahvalnost dugujemo direktorima i upravnim odborima organizacije i institucija koje su finansijski pomogli ovaj projekt. Aerodrom Crne Gore, opština Bar, plantaža 13. jul, Elektroprivreda Crne Gore, Agencija za elektronske komunikacije, Morsko dobro, Crnogorska pravoslavna crkva, Fondacija Petrović Njegoš, Hipotekarna banka, Juga Agenda, opština Zalmijalo, Nova Fomen, Nova pobjeda, AD Podgorica, Vinarija Rajnović. Za izuzetnu zahvalnost dugujemo Ministarstvu kulture i njegovom ministru, gospodinu Pavloviću, Goranoviću, na njegovoj izuzetnoj predanosti i razumijevanju prilikom izrade ovog kapitalnog dijela. Posebno zahvalnost dugujemo Ministarstvu nauke i Ministarstvu financija iz Crne Gore, a vama, dragi posjetici, hvala na slušanju naše informacije na koje smo sa zadovoljstvom pripremili za vas.
3: U završnici o monografiji i događajima vezanim za Svetog Vladimira govorio je Slobodan Čukić, urednik u Pobjedi i publicista.
7: Dame i gospodo, poštovani građani Andrijevice, dobroveče. Nakon mojih prethodnika ja ću se posvetiti nekim detaljima vezanim za istorijski ambijent u kome se javlja knez Vladimir i nekim naučno-kritičkim nedoumicama koje su vezane za osjeća za njegovu vladavinu i uopće za taj period. Slavinija Duklja često izaziva kod manje obaviještenih zbunjenost zbog sličnosti sa imenom grada Duklje, rimskog grada koji postoji, kao što znate, u Podgorici, čiji se ostaci nalaze na ušću rijeke Morače u Zetru, odnosno Zetre u Moraču. Antička Duklja, rimska Duklja je jedna. Slavinija Duhlja, slovenska oblast Duhlja, nešto sasvim drugo. Nakon dolaska Slovena na ove prostore, u naredna dva vijeka, dva i po vijeka, dolazi, kao što i u susjedstvu se formiraju slovenske oblasti, Hrvatska, Rumunija, Zagorje, Raška, pomen Duhlje imamo od vizantijskog pisca Konstantina Porfirogenita. Kao što je poznato, on u svome dijelu 950. pisanom 950. godine jasno govori o Slavini i Duhlji. U nauci je opšte prihvaćena misao da je Slavinija Duhlja, Arhontija Duhlja, već bila jasno razgraničena od susjednih oblasti u Dodoba. Kako to znamo? Pa znamo na osnovu toga što je Porfirogenit među svojim spisima ostavio i jedan koji se zove spis po ceremonijama. To je carski dokument, šablon, protokolarni akt kojim se carska kancelarija obraća arhontima, odnosno vladarima Slavinije. Pa se kaže, kad se bude to i to odredimo, onda će se u ovoj formi poslati i to arhontu Raške, arhontu Bosne, arhontu Travonije, arhontu Duklje i tako dalje. Prema tome, zadnji taj šablon državni administrativni dokument pokazuje, dakle, da je postojala već u samoj diplomatskoj administrativnoj proceduri jasna, on ukazuje, dakle, na odjeljenost Duklje kao državne tvorevine, kao zasebne oblasti. U drugom spisu, koji se zove Verni strani Berio, govori se o toj oblasti i opisuju se gradovi u toj oblasti i kaže se da postoje tri velika i naseljena grada koji se zovu Novigrad, Lontodokla i Gradac. Ili Gradataj. Da budem pisati. Pojava gneza Vladimira u istoriji direktno je povezana sa pojavom i novim usponom makedonskog, odnosno makedonskog-bugarskog carstva. baš u vrijeme kad se rodio Vladimir, oko 970. godine. Baš u to vrijeme se dešavao uspon cara Samuila. Car Samuilo stoji na čelu makedonskih Slovena, mada nalazi se ponegdje na ilazina, tako da su pitali u Bugari. Radi se o tome da su zapravo makedonski ustanici i makedonske vođe htjele da pozivanje na državnu bugarsku tradiciju sebi obezbijede državni legitimitet. Samuilo je, poput svoga prethodnika Simeona, koji je vladao nekih 70 godina ranije, snažno pritisnuo Bizantijsko carstvo i doveo ga u maltene ga bacio na koljena. Oko 992. godine imamo pouzdani podatak da je Bizantijski car ratovao sa Samuilom. Naime, u povedi Lazare Svetog Atanasija, napisanoj 993. kaže se da je jedno poslanstvo, za koje se u nauci kaže da je najvjerovatnije sete, pošlo da pruži podršku caru Vasiliju II. Ali ga nije zateklo u Carigradu, već ga je zateklo na Bojnom polju, gdje se borio protiv Samuila. U toj historijskom dokumentu i bilješci knez Vladimir se ne pominje izričito. To je dakle posredni pomen Zete. Izričiti pomen kneza Vladimira Dukljanskoga, prvi historijski pomen, imamo kod bizantijskog hroničara Jovana Skilica. Jovan Skilica je taj tu svoju kratku historiju napisao negdje oko 1060-70. godine. To je dakle doba Dukljanskog kralja Mihajla ili njegovog sina Bodina. Druga polovina 11. godine. U tome dokumentu kaže se da je knez Vladimir, koji se dakle naziva imenom Vladimir, a ne Jovan Vladimir, obratite pažnju da je to prvi historijski pomen Dukljanskog kneza. Kaže se dakle da je knez Vladimir miroljubiv i pun vrlina i tako dalje, što je u skladu sa njegovom kasnijom svetačkom prikazom i sa njegovim svetačkim statusom. Dakle, imamo jednog istoričara koji daje opis Dukljanskog vladara i ističe njegove moralne, ljudske i vladarske karakteristike i vrline. Naredni historijski pomen je iz oko 1150. godine, odnosno čuvenog ljetopisa popa Dukljanina, našeg najstarijeg spisa. U ljetopisu popa Dukljanina nalazimo cijelo jedno svetačko življe koje je postojalo odvojeno od toga spisa i unijeto je u taj spis. Ono što je karakteristika teksta u ljetopisu popa Dukljanina je da je to crkveni prikaz, da kažemo ulješani prikaz. Prikaz koji možda u ponečemu i ne konsultuje istorijske činjenice. A te istorijske činjenice bi otprilike mogle da glase ovako. To je ono što poznajemo kao naučno-kritički pristup, a ova monografija je upravo taj pokušaj da se naučno-kritički način sada da ono što je istorijska nauka saznala o nekom Vladimiru. Dakle, osim tvrdnje koju imamo u ljetopisu popa Dukljanina da je knez Vladimir ubijen u Presti na prevaru od strane Jovana Vladislava 1016. godine, postoji i tumačenje da možda nije na taj način pogovor skončao, već da je poginuo na tlu Albanije u sukobu sa jerenicima. Postoji tvrdnja u ljetopisu popa Dukljanina da je nakon smrti kneza Vladimira Kosara prenijela njegovo tijelo u Kraljevu manastiru Frančiskokrajinsku. Međutim, samo Igor nije imao samo kćer Kosaru, već je imao i Miroslavu. Kćerka Miroslava se također, poput Kosare koja se udala za Vladimira, Miroslava se udala za Ašot. I Ašot je također bio zatvoren, zatočen. I za Miroslavu se također kaže da se zaljubila u zatočenog Ašota i da je ucijenila svoga oca da neće ništa drugo bez za Ašota. Pa je jedan vizantolog francuski koji se zove Adams pretpostavio da je događaj koji se vezuje za Miroslavu i Ašota moglo biti prenešen na Kosaru i Vladimira i da je zapravo način na koji je Vladimir postao Samuilovim zetom mogao biti sasvim drugačiji, možda neka pragmatična diplomatsko-vladarski dogovor. Jer Samuilu su bili potrebni saveznici. Kući ćeš boljeg saveznika, neko ako tako izdejstvuješ, da se jedan vladar oženi drugom ćerkom. Postoji još jedna mogućnost. Naime, u ljetopisu Popa Dukljanina se govori o tome da je tijelo Vladimira, ne znam, Vladimira preneseno u Kraljevsku Krajinsku, u mjesto Kazen, odnosno u Krajinu, u mjesto Kazen. Naučnici su dugo tragali za tim mjestom Kazen ili Kazen. Dobar dio naučnika je zaključio da ipak se radi o Kraljevskoj Krajinskoj, međutim, ispostavilo se da tačno preko puta skala, na drugoj strani Ljudje Boja, na teritoriji koja pripada Krajini, jer Boja ograničava Krajinu, postoji tu, na drugoj, znači preko puta Skadarske tvrđave, postoji jedan kompleks u kome se nalazi i crkva Svete Marije, a taj cijeli, to cijelo područje zove se i danas Gazen. Pa je vrlo moguće da je knjez Vladimir prenet na to mjesto, a ne u Kraljevsku Krajinsku. Što se tiče daljeg razvoja rasleta istorijskog sa ličnošću knjeza Vladimira, pretpostavlja se da je njegovo tijelo prenošeno iz Krajine u oblast u Albaniju 1215. godine. Zašto? Te godine su Egrijci osvojili Skandinaviju. Ne postoje pouzdani historijski podaci da su tada osvojili kraj, da su prešli vojnike. Međutim, uzima se upravo ta godina kao godina, pretpostavlja se da su dakle Egrijci tada iz Prečiste Krajinske odnijeli dijelo u Elbasa. A ako sad malo razmislite, pa se sjedite one pretpostavke o Gazeniju koji se nalazi neposredno preko puta Skadra, utoliko možda to sve postaje i vjerovatno. Da je ovo moglo da se desi, ovo ne uvrilo bile činjenica da Nemanjićima nakon osvajanja zemlje nikako nije odgovarala tradicija državno-religijska koja je postojala i koja je već bila oblikovana. I gledali su na svaki način da tu tradiciju izmijene, da uvedu drugačiji svetački repertoar i da na drugačiji način dakle oblikuju religioznu običajnost u crkvi. Dugli. Kako je poznato, čak je i Nemanjin sin Vukan u svojoj tituli, od tada je zeta bila udiona oblast u cijelom kraljevstvu, on je i dalje nosio titulu kralja Duhe. Dakle, eliminisanje te državno-religiozne tradicije je bila motivacija da se možda i one noški prepuste drugim vladarima i da se na neki način eliminišu sa prostora gdje je trebalo uspostaviti potpuno nove svetačke kulture. Kako bilo, Vladimir je od 1215. najbolje Vladimir na tu Albanije, 1380. kako je rekao moj Vojto, 1381. Došlo je tako je kada utopija je obnovio crkvu Svetog Jovana koja je najljepotnije postojala tu i dakle nakon obnove došlo je do povezivanja imena Meza Vladimira sa imenom Sveza kome je ta crkva pripadala i od kada imamo u upotrebi ime Jovana Vladimira. U narednim tekovima su se dešavale veoma čak i komične stvari. Da čovjek koji je rođen 100 godina ranije postane sin čovjeka koji je rođen 100 godina kasnije. Tako da ta nezgranost, da se tako izrazim, pokazuje zapravo u kojoj mjeri knez Vladimir postao sredstvo ideološke propagande. Uporedo s time, postojala, održavala se i trajala je ona narodna, izvorna, autentična, istinita tradicija, neprekinuto od doba u kojem je, od dukljanskoga doba, pa do maltene našega doba, kad je na jedan veoma rigidan način ta tradicija narušena i ugrožena. Dakle, na kraju jedan još jedan detalj, osim monografija Sveti Vladimir o Svetom Duhljanskom knezu Vladimiru je objavljena osim u luksuznom izdanju i u popularnom džepnom izdanju. Ovo luksuzno izdanje su objavili fondacija i Narodni muzej sa Cetinja, dok su džepno izdanje objavili, popularno izdanje objavili fondacija i Nova Pobjeda. To popularno četvrno izdanje je planilo, ono je vrlo brzo rasprodato, na svu sreću javnost pokazuje interes i to je mnogo važno zato što je ta publikacija naučno-kritičkog karaktera, ona je sintetička i sublimira u sebi ono što se zbija u naučnom smislu, može reći o tome, o toj ličnosti. Ličnost Kneza Vladimira svakako simbolizuje našu bestovjekovnu državnu vladarsku tradiciju

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.